0: سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میگم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبحگاہی پروگرام میں آپ سنیں گے حمد باری تعالی اور نعت رسول پاک۔ 9:50 پر خبریں نشر ہوں گی۔ 10:00 آپ سنیں گے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی۔ 10:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے راجہ مہدی علی خان پر ایک فیچر جو ہم نے داستان ان کی سنائی۔ 11:00 آپ میری پسند پروگرام میں سنیں گے فلمی نغمے۔ 11:30 پر گیتوں بھری کہانی سنیے گا جس کا عنوان ہے پیار کا آنچل۔ دن میں 12:00 خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سو میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:40 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ 1:00 عالمی خبروں کا وقت ہوگا اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام صبحگاہی۔ ہم دوباری یہ تالا اور نعت رسول سماعت کیجیے، پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر تابش مہدی۔
1: حمد پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا۔ دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا۔ تسا نہیں ہے کوئی یکتا مقام تیرا۔ انسان جن فرشتے دریا پہاڑ جنگل، انسان جن فرشتے دریا پہاڑ جنگل، سب اپنی اپنی لے میں لیتے ہیں نام تیرا۔ انسان جن فرشتے دریا پہاڑ جنگل، سب اپنی اپنی لے میں لیتے ہیں نام تیرا۔ ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت، ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت۔ سارے جہان میں ہے جاری نظام تیرا۔ ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت، سارے جہان میں ہے جاری نظام تیرا۔ بڑھ جائے چاہے جتنا، بونا ہی وہ رہے گا۔ بڑھ جائے چاہے جتنا، بونا ہی وہ رہے گا۔ کس طرح دیکھ پائے انسان بام تیرا۔ بڑھ جائے چاہے جتنا، بونا ہی وہ رہے گا۔ کس طرح دیکھ پائے انسان بام تیرا۔ ممکن نہیں ہے خامی کاریگری میں تیری، ممکن نہیں ہے خامی کاریگری میں تیری۔ قدرت تیری کامل، ہر کام تام تیرا۔ ممکن نہیں ہے خامی کاریگری میں تیری، قدرت تیری کامل، ہر کام تام تیرا۔ تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے، شیر ملاحظہ فرمائیے کہ تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے۔ تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے، زیر مطالعہ ہے جب سے کلام تیرا۔ تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے، زیر مطالعہ ہے جب سے کلام تیرا۔ مسلم ہوں یا کہ ہندو، عیسائی ہوں کہ سکھ ہوں، مسلم ہوں یا کہ ہندو، عیسائی ہوں کہ سکھ ہوں، دل میں بشر بشر کے ہے احترام تیرا۔ مسلم ہوں یا کہ ہندو، عیسائی ہوں کہ سکھ ہوں، دل میں بشر بشر کے ہے احترام تیرا۔ پھرتا رہا مگن وہ وحدت کے گلشنوں میں، اس کیا ہے کہ پھرتا رہا مگن وہ وحدت کے گلشنوں میں، جس نے بھی پی لیا ہے ایک بار جام تیرا۔ پھرتا رہا مگن وہ وحدت کے گلشنوں میں، جس نے بھی پی لیا ہے ایک بار جام تیرا۔ آخری شعر حمد کا کہ ہم ایسے آسیوں کو توفیق دے الہی، हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही, पहुंचाएं जाके घर घर हम भी पयाम तेरा। हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही, पहुंचाएं जाके घर घर हम भी पयाम तेरा। दिल में है तेरी अजमत, लब पर है नाम तेरा, पूछता नहीं है कोई यकता मकाम तेरा। अब नाते पाक के कुछ शेर पेश करता हूँ, मतलब मुलाहजा फरमाइए।
2: रोशन रोशन आपकी सीरत, उजला उजला आपका नाम। रोशन रोशन आपकी सीरत, उजला उजला आपका नाम। रोशन रोशन आपकी सीरत, उजला

0: か。
1: حمد پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا. دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا. تسا نہیں ہے کوئی، یکتا مقام تیرا. انسان جن فرشتے، دریا پہاڑ جنگل. انسان جن فرشتے، دریا پہاڑ جنگل. سب اپنی اپنی لئے میں لیتے ہیں نام تیرا. انسان جن فرشتے، دریا پہاڑ جنگل. سب اپنی اپنی لئے میں لیتے ہیں نام تیرا. ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت. ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت. سارے جہان میں ہے جاری نظام تیرا. ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت. سارے جہان میں ہے جاری نظام تیر.
2: ہم دوباری تعالیٰ اور نعت رسول کریم ابھی آپ نے سنی. پیش کر رہے تھے ڈاکٹر تابش مہدی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
3: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فہیم احمد سے خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں اور وزارتوں میں قریبی تال میل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا ہے. وزیراعظم نے اعلی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا. آج لوک سبھا میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر آگے بحث ہوگی. دلی سرکار نے ہر اہل خاتون کو 2500 روپے کی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کے لیے لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جابرانہ کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد گزشتہ 2 دن کے دوران بڑھ کر 30 تک پہنچ گئی ہے. مغربی ایشیا میں ایران نے امریکی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے کئی بیلسٹک میزائل داغے ہیں. امریکہ اور سعودی عرب کی فورسز نے عراق میں ایران سے وابستہ گروپوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ہے. اور دولت مشترکہ کھیلوں میں گلویر سنگھ مردوں کی 10,000 میٹر کی دوڑ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں. خواتین کے ویٹ لفٹنگ مقابلے میں ہرجندر کور نے بھی چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی رہائش گاہ پر سرکار کے مختلف محکموں کے سیکرٹریوں کے ساتھ اعلی سطح کی دوسری میٹنگ کی صدارت کی. وزیراعظم نے خزانے، معیشت، کامرس، صنعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے وابستہ محکموں اور وزارتوں کے مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا. اس میٹنگ میں وکست بھارت کے مقصد کی سمت پیش رفت میں تیزی لانے پر توجہ مرکوز کی گئی. لوک سبھا میں آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر آگے بحث ہوگی. مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کل ایوان میں یہ بل غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا. مذکورہ بل میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق 2024 کے ایکٹ میں ترمیم کی بات کہی گئی ہے. اس بل میں کئی اہم دفعات کو شامل کیا گیا ہے. ان میں 10 سال تک کی قید کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور قصوروار افراد کی املاک ضبط کرنا شامل ہے. متعلقہ کیسوں کو تیزی کے ساتھ

0: بنتی ہے وہ لمحہ اہم اور عظیم ہوتا ہے۔ اس لمحے انسان اپنی عظیم شخصیت کی جھلک دیکھتا ہے اور اپنی خداداد صلاحیتوں اور خوبیوں سے واقف ہوتا ہے۔ اس وقت کی بے پایا مسرت کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جسے زندگی میں صحیح وقت پر مناسب کامیابی ملی ہو۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ۔ آج کا موضوع تھا مسلسل کوشش، راوی تھے ایس ایم شفیق۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج آپ سنیں گے مہندر پال کی آواز میں سدرشن فاقر اور ڈاکٹر بشیر بدر کا کلام۔ بعد میں پشپرانی پیش کریں گی حسرت موہانی اور فانی بدایونی کا کلام۔

قصر ہندوستان میں گلگت اور بلتستان کے علاقے کی شاہراہ ریشم پر واقع ہونے کے باعث ایک خاص اہمیت اس کی ہوا کرتی تھی. صدیوں سے دور دراز ممالک کے قافلے دنیا جہان کا اسباب اور علم و فن کی سوغات لیے اکثر یہاں آتے. اس علاقے کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں قافلے تڑاؤ ڈالتے. اس علاقے کی سب سے بڑی بستی کریم آباد تھی, جس کے ساتھ ساتھ بہتے دریائے حوضہ کی تیز تند لہریں قافلے والوں کو دعوت سفر دیتی تھی. اسی علاقے میں کسی زمانے میں راجا مہدی علی خان کے نانا کا قیام بسلسلہ ملازمت ہوا کرتا تھا, جہاں بچپن کے کئی سال راجا مہدی علی خان نے گزارے. چنانچہ اسی کریم آباد اور وادی ہنزا کا ماحول اور مناظر کسی نہ کسی بہانے راجا مہدی علی خان کی تخلیقات اور بطور خاص ان کے نغموں میں در آتے تھے. فلم بھائی بہن کے ایک وطنی نغمے کے الفاظ

وہ شاعر مصنف اور فلم نامہ نگار راجہ مہدی علی خان نے سن 1928 وادی ہنسا کے خوبصورت شہر کرم آباد کے ایک علمی خاندان میں آنکھیں کھولی. راجہ مہدی علی خان کے والد عنایت اللہ خان بھی شعر کہتے تھے. والدہ حبیبہ صاحبہ نے پرورش کے دوران شاعری راجہ مہدی علی خان کے دودھ میں ملا دی تھی. وجہ یہ تھی کہ حبیبہ صاحبہ خود ایک صاحب دیوان شاعرہ تھی. راجہ مہدی علی خان کی زندگی کی آخری سانس تک ان کی والدہ کا شفیق سایہ اسی صاحبان کی طرح ان کے ساتھ موجود رہا.

وزیراعظم نے یہ لکھا کہ ذہنی نشوونما میں ان کی والدہ حبیبہ صاحبہ اور خاندان کے دیگر بزرگوں کے علاوہ علامہ اقبال نے بھی کردار ادا کیا، کیونکہ راجہ میدی علی خان کے خاندان سے علامہ اقبال کے خاندانی اور دیرینہ مراسم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے لکھے وطنی گیت پر جس اعتماد سے راجہ میدی علی خان نے اپنا وطنی نغمہ لکھا وہ شاید کوئی اور نہیں۔

0: آل انڈیا ریڈیو میں اپنی اسی پہلی ملازمت کے دوران راجہ مہدی علی خان وہاں پر برسر ملازمت سعادت حسن منٹو سے متعارف ہوئے. پلک جھپکتے ہی یہ تعارف دوستی میں تبدیل ہو گیا. لیکن منٹو جلد ہی ممبئی چلے گئے اور سچ تو یہ ہے کہ منٹو ہی کی کوششوں سے راجہ مہدی علی خان فلموں میں کام کرنے کے لیے ممبئی گئے تھے جہاں عظیم کامیابیاں ان کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھی تھی.
1: آپ یوں ہی اگر ہم سے ملتے رہے دیکھیے ایک دن پیار

اعزازوں نے دی علی خان نے شروعات مکالمہ نگاری سے کی، اس کے بعد انہوں نے اداکاری کی بھی ایک ناکام کوشش کی اور پھر آخرکار ایک نغمہ نگار کے طور پر اپنی پہچان بنانے میں کامیابی حاصل کی۔

اسی دوران ملک کی تقسیم ہو گئی اور ممبئی کے سکویلی فلم نگری بھی افراتفری کا شکار بنی، لیکن یہاں کے فنکاروں نے سیاسی دیواروں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا اور اس طرح سے ہماری فلمیں اس تاریخ دور میں امید کی آخری کرن بن کر چمکتی رہیں۔ تقسیم ہند کے وقت راجہ میڈیا لکھا کے سامنے ایک بڑا سوال یہ تھا کہ ان کا وطن کون سا ہے۔ ان کے سارے اہل خاندان سرحد پار کے لوگ بن گئے تھے اور ان کی جائے پیدائش ایک نیا ملک، لیکن راجہ میڈیا لکھا نے ہندوستان کو اپنا اصل وطن قرار دیا۔

عظمت علی خان نے حالانکہ کئی دوسرے موسیقاروں کے ساتھ بھی اچھا کام کیا، لیکن مدن موہن والی بات کسی اور کے ساتھ پیدا نہ ہو سکی۔ ابتدائی دور میں ہی یعنی سن 1947 اور 48 کے درمیان ہی فلم شہید کے لیے راجہ مہدی علی خان نے غلام حیدر کے ساتھ کام کیا۔

محمد رفیع کی آواز میں شاگرد فلم کا یہ نغمہ بھی آپ نے سنا. اب سنیے لتا منگیشکر کو, فلم کا نام ہے محل.

عوام کی عوام کو مرکز میں رکھنے والی حکمرانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے عوام حکمرانی کے مرکز میں رہنے چاہیے. جناب مودی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ توانائی کی سلامتی، قومی سلامتی، اقتصادی استحکام اور شہریوں کی بہبود سے قریب سے جڑی ہوئی ہے. جناب مودی نے اس بات پر زور دیا کہ ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ ہی ڈیجیٹل سسٹم اور انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے سائبر سیکورٹی پر خاص توجہ دی جانی چاہیے. وزیر اعظم مودی نے حکمت عملی والے شعبوں میں پیشگی اور فعال مواصلات کی اہمیت پر زور دیا جہاں بھارت بڑے اقدامات کر رہا ہے تاکہ ایسے اقدامات کے ارد گرد پھیلی غلط معلومات اور بے بنیاد خدشات کا مقابلہ کیا جا سکے. میٹنگ میں کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں اور شعبوں کے سیکرٹریز اور وزیر اعظم کے دفتر کے سینئر حکام نے شرکت کی. آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد شیروں اور ان کی فطری پناہ گاہوں کا تحفظ کرنا، نیز ان جنگلی جانوروں کی تعداد میں ہوتی ہوئی کمی کو روکنا ہے. شیروں کے تحفظ کا دن منانے کا آغاز نومبر 2010 میں ہوا تھا جب روس میں سینٹ پیٹرسبرگ ٹائیگر سمٹ منعقد ہوئی تھی. شیروں کی پناہ گاہوں والے بھارت سمیت 13 ملکوں کے رہنماؤں نے 2022 تک جنگلی شیروں کی آبادی کو دگنا کرنے کے 2x2 مقصد کو اختیار کیا تھا. دنیا میں فی الحال شیروں کی جتنی آبادی ہے اس کی تقریباً 70% آبادی بھارت میں پائی جاتی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مائگریشن یا ترک وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم IOM نے خبردار کیا ہے کہ افریقہ کے ہزاروں لوگوں کو مجرمانہ نیٹورکس غیر قانونی طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے رہے ہیں. ان لوگوں کو جبرن آن لائن گھوٹالوں کے کام میں لگا کر سالانہ اربوں ڈالر کی ناجائز آمدنی حاصل کی جاتی ہے. IOM نے بتایا کہ پورے مشرقی اور جنوبی افریقہ میں انسانوں کی تجارت کرنے والے ان نیٹورکس کی روزگار کی تلاش کرنے والوں کو اپنا نشانہ بنانے کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں جن کے تحت لوگوں کو ان غیر قانونی سرگرمیوں میں دھکیلا جاتا ہے. بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے محکمے کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے بحری جہازوں کے عالمی روٹس پر اثر انداز ہونے والی بڑھتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کے تناظر میں مہاجرائی کے خطرے والے خطوں میں کمرشل بحری جہازوں پر کام کرنے والے بھارتی ملاحوں کے لیے سلامتی اور بہبود کے اقدامات کا جائزہ لیا. وزیر موصوف نے وزارت خارجہ کے اعلی اہلکاروں، جہازرانی محکمے کے ڈائریکٹوریٹ جنرل اور عمان، سعودی عرب، ایران، روس اور یوکرین سمیت مختلف ملکوں میں بھارتی مشنوں کے سربراہوں کے ساتھ ایک جامع جائزہ میٹنگ کی. بھارت جہازرانی کی عالمی صنعت کے لیے 3,11,936 سمندری پیشہ ور افراد کی فراہمی کر کے جہازیوں کی فراہمی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن کر ابھرا ہے. ویمکو ICS کی جہازیوں کی افرادی قوت سے متعلق 2026 کے ریکارڈ کے متعلق بھارت میں اب دنیا کی جہازیوں کی افرادی قوت کا 12.16% حصہ موجود ہے. اس کا مقام فلپینز سے پیچھے اور چین سے آگے ہے. گلاسگو میں جاری 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں بلویر سنگھ بھارت کے ایسے پہلے ایتھلیٹ بن گئے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے. کلویر سنگھ نے مردوں کی 10,000 میٹر دوڑ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا. اسکاٹسٹون اسٹیڈیم میں اس مایاناز چیمپئن کا مقام آسٹریلیا کے کے رابنسن کے بعد رہا. 29 سالہ بھارتی ویٹ لفٹر نے کمبائن وزن 227 کلو گرام اٹھا کر بھارت کا ساتواں حصہ حاصل کر لیا. اس مقابلے میں ہرجندر نے بھی دولت مشترکہ کا لگاتار دوسرا تمغہ جیتا. انہوں نے 2022 میں برمنگھم میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا تھا. بھارت ٹی کرکٹ بورڈ BCCI نے سری لنکا کے خلاف اگلے ماہ 15 تاریخ سے ہونے والے 2 میچوں کے ٹیسٹ سیریز کے لیے کل 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. کپتان شبمن گل اور نائب کپتان کے ایل راہل کی قیادت میں بھارتی ٹیم پچھلے سال جنوبی افریقہ سے 2-0 سے ہارنے کے بعد پہلی بار جاری ICC ورلڈ کپ ٹیسٹ چیمپئن شپ WTC سائیکل میں ٹیسٹ میچ کھیلے گی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جابرانہ کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد گزشتہ 2 دن کے دوران بڑھ کر 30 تک پہنچ گئی ہے. مغربی ایشیا میں ایران نے

طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے رہے ہیں. ان لوگوں کو جبرن آن لائن گھوٹالوں کے کام میں لگا کر سالانہ اربوں ڈالر کی ناجائز آمدنی حاصل کی جاتی ہے. عالموں نے بتایا کہ پورے مشرقی اور جنوبی افریقہ میں انسانوں کی تجارت کرنے والے ان نیٹ ورکس کی روزگار کی تلاش کرنے والوں کو اپنا نشانہ بنانے کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں, جن کے تحت لوگوں کو ان غیر قانونی سرگرمیوں میں دھکیلا جاتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. خبر ملی ہے کہ جنوب مغربی جاپان کے کوماموٹو علاقے میں شدید زلزلے سے 13 افراد کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں. ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچا ہے, بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے اور شدید گرمی کی وجہ سے ان ہزاروں افراد کے لیے امدادی کاموں میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں جنہوں نے پناہ لے رکھی ہے. کیشو شنکانسن بلٹ ٹرین اور کچھ ہوائی جہازوں کی آمد رفت بھی ابھی تک معطل ہے اور نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. وزیر اعظم سنائی تکائچی نے کہا ہے کہ بری طرح متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششیں جاری ہیں. اسی دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے اس زلزلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جاپان کے عوام اور وہاں کی سرکار کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا بھی اظہار کیا. وزیر خارجہ جے شنکر نے زلزلے سے متاثرہ افراد کی جلد صحت یابی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن منانے کا مقصد شیروں اور ان کے فطری مسکن کا تحفظ کرنا اور ان کی تعداد میں کمی پر توجہ مرکوز کرنا ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنی مبارکباد کے پیغام میں کہا ہے کہ دنیا میں جتنے شیر پائے جاتے ہیں ان میں سے 70% بھارت میں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیروں کو بچانے کی بھارت کی کوششوں کو قدرتی ماحول میں ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی صدیوں پرانی روایات سے فیضان حاصل ہوا ہے اور عوام کی اجتماعی کوششوں سے انہیں اور زیادہ تقویت ملی ہے. گلاسگو میں جاری 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں بلویر سنگھ بھارت کے ایسے پہلے ایتھلیٹ بن گئے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے. بلویر سنگھ نے مردوں کی 10,000 میٹر دوڑ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا. اسکاٹس اسٹون اسٹیڈیم میں اس میاناز چیمپئن کا مقام آسٹریلیا کے رابسن کے بعد رہا. 29 سالہ بھارتی ویٹ لفٹر نے کمبائن وزن 227 کلو گرام اٹھا کر بھارت کا ساتواں حصہ حاصل کر لیا. اس مقابلے میں ہرجندر نے بھی دولت مشترکہ کا لگاتار دوسرا تمغہ جیتا. انہوں نے 2022 میں برمنگھم میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا تھا. اس کے ساتھ ہی گلاسگو کے ان کھیل مقابلوں میں بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 12 ہو گئی ہے, جن میں 2 سونے, 7 چاندی اور 3 کانسے کے تمغے شامل ہیں. بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے سری لنکا کے خلاف اگلے ماہ 15 تاریخ سے ہونے والی 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے کل 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. کپتان شبمن گل اور نائب کپتان کے ایل راہل کی قیادت میں بھارتی ٹیم پچھلے سال جنوب افریقہ سے 2-0 سے ہارنے کے بعد پہلی بار جاری آئی سی سی ورلڈ کپ ٹیسٹ چیمپئن شپ ڈبلو ٹی سی سائیکل میں ٹیسٹ میچ کھیلے گی. سلیکشن کمیٹی نے کہا کہ سائی سدرشن اور جسپریت بمراہ کی دستیابی بی سی سی آئی سینٹر آف ایکسلنس کی طرف سے فٹنس کلیئرنس سے مشروط ہوگی, جبکہ واشنگٹن سندر پہلے ٹیسٹ کے لیے دستیاب نہیں ہے. دائیں ہاتھ کے اسپن آل راؤنڈر سارنش جین کو ٹیسٹ ٹیم میں پہلی بار موقع دیا گیا ہے. تجربہ کار آل راؤنڈر روین جڈیجا بھی واپسی ہوئی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جابرانہ کاروائی میں مرنے والوں کی تعداد گزشتہ 2 دن کے دوران بڑھ کر 30 تک پہنچ گئی ہے. مغربی ایشیا میں ایران نے امریکی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے کئی بیلسٹک میزائل داغے ہیں. امریکہ اور سعودی عرب کی فورسز نے عراق میں ایران سے وابستہ گروپوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ہے. امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کی. جنوب مغربی جاپان کے کوماموٹو علاقے میں شدید زلزلہ آنے سے 13 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

سنیں آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. 3:30 ہم پیش کریں گے جناب مستجاب الدین ملک کا تحریر کردہ فیچر جو ہم نے داستان ان کی سنائی. یہ فیچر راجہ میر علی خان کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے دوسرا اور آخری حصہ ہے. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کے پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: انتظامیات کے محکمے کے مطابق ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی علاقے، سکم، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں اگلے دو دن تک گرج چمک ہونے کا امکان ہے۔ یوکرین کی راجدھانی کیف میں بھارت کے سفارت خانے نے بتایا ہے کہ وہ ایم وی انیری اور اس پر سوار بھارتی جہازیوں کے بارے میں بہت فکر مند ہے اور اس معاملے کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے یہ جانکاری دی ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پر سوار تمام بھارتیوں کی سلامتی اور تحفظ کے بارے میں تمام متعلقین کے ساتھ لگاتار رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ امریکہ کی سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کی فورسز نے مغربی ایشیا کے خطے میں تعینات امریکی فورسز پر اچانک حملے کی کوشش کرتے ہوئے کل رات کئی بیلسٹک میزائل داغے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ ایران کے سبھی میزائلوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرایا گیا اور امریکی فورسز پوری طرح چوکس اور مستعد ہیں۔ امریکہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران ایران کے پاسداران انقلاب کے فورسز نے 30 ڈرون حملے کیے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کی مرکزی کمان اور سعودی عرب کی مسلح فورسز نے عراق میں یہ الزام لگاتے ہوئے حملے کیے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے ایران سے وابستہ گروپوں کو امریکی فورسز اور سعودی عرب کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کو کہا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے لڑاکا ہوائی جہازوں نے مشرقی عراق میں کئی لاجسٹک اور اسلحہ رکھنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کی۔ دونوں میٹنگیں اوول آفس میں بند کمرے میں ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی اور وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ اپنی میٹنگیں ختم کی ہیں اور دونوں میٹنگیں مثبت اور نتیجہ خیز رہی ہیں۔ گلاسگو میں جاری 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں گلویر سنگھ بھارت کے ایسے پہلے ایتھلیٹ بن گئے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ گلویر سنگھ نے مردوں کی 10,000 میٹر دوڑ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اسکاٹ اسٹون اسٹیڈیم میں اس میانار چیمپئن کا مقام آسٹریلیا کے کی رابنسن کے بعد رہا۔ 29 سالہ بھارتی ویٹ لفٹر نے کمبائن وزن 227 کلوگرام اٹھا کر بھارت کا ساتواں حصہ حاصل کر لیا۔ اس مقابلے میں ہرجندر نے بھی دولت مشترکہ کا لگاتار دوسرا تمغہ جیتا۔ انہوں نے 2022 میں برمنگھم میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گلاسگو کے ان کھیل مقابلوں میں بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 12 ہو گئی ہے، جن میں 2 سونے، 7 چاندی اور 3 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں کئی بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی پرزور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے تجارت بحال کی جانی چاہیے۔ جنوب مغربی جاپان کے کوماموٹو علاقے میں شدید زلزلہ آنے سے 13 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے فلمی نغموں کا پروگرام میں ہم نے راجانی دل خان کی تحریر کردہ کچھ فلمی نغمے لیے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ راجا میر علی خان نے اپنے فلمی سفر کا آغاز، یعنی فلمی نغمہ نگاری کے سفر کا آغاز دوہا فلم سے کیا تھا، جس میں ایک نغمہ جو کہ گیتا دت کی آواز میں تھا بہت مقبول ہوا۔ اور اس کے بعد کہنی چاہیے کہ راجا میر علی خان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور شہرت ان کی مقدر بن گئی۔ 1942 میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ایز اے اسکرپٹ رائٹر کام شروع کیا، یعنی اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ نام کی ملاقات معروف ادیب سعادت منٹو سے ہوئی۔ منٹو صاحب نے انہیں اشوک کمار سے ملوایا اور اشوک کمار نے انہیں بامبے میں بلایا اور ایک فلم کے ڈائلاگ لکھنے کے لیے انہیں کام دیا گیا۔ وہ نغمہ لکھنے کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس طرح ایک معروف نغمہ نگار بن گئے۔ آج اسی معروف نغمہ نگار راجا میر علی خان کا یوم وفات ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو انہیں کے لکھے کچھ نغمے سنوا رہے ہیں۔

آج کی میری پسند پروگرام میں سامعین ہم آپ کو سنوا رہے ہیں راجہ مہتے علی خان کی تحریر کردہ کچھ فلمی نغمے. پروگرام کی اگلی پیشکش میرا صاحب فلم کا نغمہ. مہمان نگار ایک مرتبہ پھر راجہ مہتے علی خان اور موسیقار مدن موہن, آواز لتا منگیشکر کی ہے. فلم ہے میرا سایہ.

اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے راجہ مہدی علی خان کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے جناب مستشاب الدین ملک کی تحریر کردہ فیچر، جو ہم نے داستان ان کی سنائی کا دوسرا اور آخری حصہ۔

آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے. سب سے زیادہ بار سنا گیا فرمائشی گیت مانا جاتا ہے. تکنیکی اعتبار سے دیکھا جائے تو فلم انپڑھ کا یہ گانا دراصل ایک غزل ہے. اس فلم کے دیگر نغمے بھی آج تک ہواؤں میں نورو نکھت گھولتے ہیں اور ہندی سینما کے بہترین گانوں کی لسٹ میں سر فہرست آتے ہیں.

احمد علی خان نے فلموں کے لیے کم و بیش 400 کے قریب گانے لکھے اور یہ بہت مقبول ہوئے. آج بھی یہ نغمے ہماری تھکی سماعتوں میں شہد کھولتے ہیں.

عوامی شاعری کے میدان میں راجہ مہدی علی خان کا نام ہمیشہ درخشا رہے گا. ان کے فلمی گانوں میں ایک عجیب نمک آمیز مٹھاس پائی جاتی ہے. وہ عوامی ہونے کے ساتھ ساتھ امیدی ہیں. اپنا معیار انہوں نے ہرگز ہرگز کبھی

عظم علی خان کے گانوں سے مزین میرا سایہ ایک ناقابل فراموش میوزیکل فلم ہے جس کے لیے مدن موہن نے بہترین اور یادگار موسیقی تخلیق کی.

سکتا ہے خالص عربی شاعری راجہ میردی علی خان کے کلام کو اتنی رسائی نہ عطا کرتی ہوں جتنی ان کے فلمی نغموں سے ان کو ملی. آزادی کے بعد کے دور میں نت نئے ان کے فلمی نغمے ہندو پاک کی فضاؤں میں گونجتے تھے اور ان نغموں نے دونوں ملکوں کے عوام کو تخلیقی اور ثقافتی طور پر جوڑنے کا کام انجام دیا.

0: کبھی تھوڑی بہت تو کبھی ڈھکی چھپی فحاشیوں بد خیالی کے استعمال سے اپنی شاعری میں اثر پیدا کرتے ہیں، لیکن راجہ مہدی علی خان کی شاعری ان الزامات سے قطعی پاک تھی۔ راجہ مہدی علی خان کی ایک نظم میں ایک لڑکی اپنی ماں سے ضرورت رشتہ کے اشتہار کے ساتھ تصویر دیکھتے ہوئے کہتی ہے،
1: ممی اس سے نہیں توبہ کروں گی قدر خاک اس کی، مجھے لگتا ہے ڈر اس سے بہت لمبی ہے ناک اس کی، ہوئی شادی تو پہلا کام میں ڈائیورس مانگوں گی، ہوئی شادی تو پہلا کام میں ڈائیورس مانگوں گی، میں اس کی ناک پر کیا اپنا عمر کو ٹانوں گی۔
0: ایک دوسرے ضرورت رشتہ کے اشتہار کے ساتھ لڑکا اپنی ماں سے کہتا ہے،
1: پولیس کپتان کی پوتی ہے یہ، اس سے نہیں ممی، جہاں ڈاٹا پولیس آ جائے گی فوراً وہی ممی، ذرا فوفو کیا تو اپنے ڈیڈی کو بتا دے گی، یہ خود باہر رہے گی اور مجھے اندر کرا دے گی۔
0: قرآن حالی کی مسدس کے انداز میں چور کی دعا بھی ایک مزے کی نظم ہے،
1: اے خالق ہر عرض و سما وقت دعا ہے، اے خالق ہر عرض و سما وقت دعا ہے، بندے پہ تیرے آج عجب وقت پڑا ہے، پہلے بھی ہر آفت سے تم نے مجھے بچایا، دائم رہا مجھ پر تیرے الطاف کا سایہ، جب نام تیرا لے کے کوئی نقب لگائی، ہر کام کی تدبیر مجھے تجھ نے سجائی، سچ تو یہ ہے کتوں کو سلا رکھتا ہے تو ہی، میرے لیے دروازہ کھلا رکھتا ہے تو ہی۔
0: راجہ مہدی علی خان کی ایک پیروڈی مرزا غالب اور ان کی بیوی کے کچھ اشعار اس طرح سے ہیں،
1: عشرت بیوی ہے شوہر میں فنا ہو جانا، نہ کہ ہر بات میں شوہر سے خفا ہو جانا، روٹیوں سے بھی ہے ہم محروم اللہ اللہ، باور آیا ہمیں بیوی کا خدا ہو جانا، دل سے مٹنا تیرے روتے ہوئے بچوں کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا، درد سر پہلے ہی تھا مار کے ڈنڈا بولی، درد سر پہلے ہی تھا مار کے ڈنڈا بولی، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔
0: والدہ میر ننھے میر کے سرحانے، راجہ مہدی علی خان کی یہ بھی ایک دلچسپ پیروڈی ہے جو کہ اس طرح سے ہے،
1: بوا چاول نہ اس کمرے میں تولو، بوا چاول نہ اس کمرے میں تولو، پر چابی کے لیے تکیا ٹٹولو، بڑی سردی ہے دروازہ نہ کھولو، سرحانے میر کے آہستہ بولو، یہ تڑپے دن میں اور راتوں کو جاگے، یہ تڑپے دن میں اور راتوں کو جاگے، ابھی سے لڑکیوں کے پیچھے بھاگے، کسی لیلا پہ عاشق ہو گیا ہے، ابھی دکھ روتے روتے سو گیا ہے، ہوئے اتار کے لڑکے سے یاری، ہوئی جب اس کی اس نے آنکھ ماری، نہ اس ظالم نے کچھ کی پردہ داری، اٹھا کر منہ پہ دے ماری پٹاری، خیالوں میں اسی کے کھو گیا ہے، ابھی روتے روتے سو گیا ہے۔
0: طنز اور مزاح سے راجہ مہدی علی خان کو ایک دلی تعلق تھا، راجہ مہدی علی خان کی مزاحیہ شاعری ایک نجی شوق کی مانند تھی جو دھیرے دھیرے وزیر آغا اور میرا جی جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے باعث عوام تک پہنچ سکی۔ مزاحیہ شاعری میں راجہ مہدی علی خان کی زبان سادہ اور سلیس ہے، خاص طور سے ان کی تزمین کا جواب نہ تھا۔ مرزا غالب کی غزل پر یہ تزمین سماعت فرمائیے،
1: سب کہاں کچھ فلم میں جا کر نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ فلم میں جا کر نمایاں ہو گئی، صورتیں کیا کیا یہاں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، دیکھتی ہے ساری دنیا ان کی بزم آرائیاں، ہم بیچاری بیٹھی بیٹھی تاکہ نسیاں ہو گئی۔
0: راجہ مہدی علی خان کے اشعار زیر لب تبسم کی وہ بولتی مثال ہے، اشور زمانہ غزل پر تزمین دیکھی،
1: لگتا نہیں ہے جی میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں، دکھتا نہیں ہے گھی میرا اجڑے دیار میں، بھوکا مروں گا عالم نا پائیدار میں، لاہور سے چرا کے میں لایا تھا چار ٹن، دو ممبئی میں بک گئے دو مالابار میں، رکشے میں کھٹ سے بیٹھ کے چلتی ہوں میں لگا، عاشق کھڑے ہی رہ گئے لمبی قطار میں، ہوں وہ گنہگار کے منکر نکیر نے، پیتا ہے مجھ کو گھس کے میرے مزار میں۔
0: راجہ مہدی علی خان کی ایک اور نظم ڈاکو ابن ڈاکو ابن ڈاکو طرز و مزاح کی بہترین مثال ہے،
1: میرے ماموں کے جعلی نوٹ امریکہ میں چلتے تھے، میرے ماموں کے جعلی نوٹ امریکہ میں چلتے تھے، ہزاروں چور ڈاکو

رہتی لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں ساون بہادر فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا تھا سونک اومی نے. اور سامنے لیجیے اب سنیے ادت نارائن کی آواز میں ڈر فلم کا نغمہ. نغمہ نگار ارن بخشی، موسیقار شیو ہری.

جس فلم پہ نغمہ آپ سن رہے تھے شریا گھوشال کی آواز میں، نغمہ گاتی نیلیش مشرا، موسیقار ایم ایم کریم، اور یہ جو سنی لتا منگیشکر اور ساتھیوں کو فلم ہے رام تیری گنگا میلی، موسیقار ہے رویندر جین۔

ارسانو لیجب سنیے پروگرام کی آخری پیشکش بازیگر فلم کا نغمہ کمار سانو انو ملک اور ساتھیوں کی آوازوں میں نمائندگان دیو کوہلی موسیقار انو ملک

0: سلام، اس میں کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. میڈیم میں بھی قطر کے ترکیب ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فٹیش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 تک پہنچ گئی ہے. بھارت نے آبنائے ہرمز میں کئی بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی پرزور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے تجارت بحال کی جانی چاہیے. جنوب مغربی جاپان کے کوما موٹو علاقے میں شدید زلزلہ آنے سے 13 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں. اور آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے. شیروں کے تحفظ کی کوششوں میں بھارت سب سے آگے ہے اور دنیا کے کل شیروں کی تعداد میں سے لگ بھگ 70% بھارت میں پائے جاتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں گزشتہ 2 دن کے دوران پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے دوران کم سے کم 40 افراد ہلاک اور بہت سے دوسرے زخمی ہو گئے. خطے میں پھیلی ہوئی بے چینی کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج نے بہیمانہ کارروائی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. یونائیٹڈ کشمیر عوامی نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ 5 جون سے 100 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے. گروپ نے اقوام متحدہ، یورپی یونین اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ عام شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری مدد کریں اور اس طرح کے واقعات کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ جانچ کرائی جائے. اس کے علاوہ انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی ذمہ داریوں کا پاس رکھا جائے. اس دوران وزارت خارجہ نے پھر کہا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ جن میں پاکستان کے غیر قانونی اور جبرن اپنے

0: قبضے میں لیے گئے علاقے بھی شامل ہیں، بھارت کے لازمی جز ہیں اور انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وزارت خارجہ کے حقائق کا پتہ لگانے والے شعبے نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ خطے میں انتخابات محض لپاپوتی ہے تاکہ خطے میں انسانی حقوق کی متعدد خلاف ورزیوں پر سے توجہ کو ہٹایا جا سکے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاج، اسلام آباد کی جانب سے دسیوں سال سے جاری اقتصادی استحصال، انتظامی ظلم و ستم اور بنیادی حقوق سے محروم کیے جانے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں متعدد بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی اور سول بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ خطے میں جاری تنازع میں مختصر وقفے کے بعد حملوں کا دوبارہ آغاز اور کشیدگی میں اضافہ تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے جی ایف ایس گلیکسی اور ایم ٹی البحیہ اور ایم ٹی مومباسا سمیت کئی بحری جہازوں پر اس ماہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ہونے والے حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ اور آزادانہ آمد و رفت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آسام کے وزیر اعلی ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما سے بات کر امدادی کوششوں کا جائزہ لیا۔ وہاں بالائی آسام میں زبردست سیلاب آیا ہوا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر سرما نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب شاہ نے سیلاب کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی اور بھارت سرکار کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو، بحالی اور تمام ضروری امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسی دوران شیو ساگر، گولا گھاٹ، چہرابیو اور چوہار ہاٹ کے سیلاب سے بری طرح متاثرہ ضلعوں میں امدادی اور بازیابت کاری کے کام جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ آسام سرکار نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے بہت سے امدادی اور بچاؤ اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان اقدامات میں مرنے والے افراد کے لواحقین کو فوری مالی امداد دینا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ کنبوں کو بھی مالی مدد اور طلبہ کو تعلیمی مدد دی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خبر ملی ہے کہ جنوب مغربی جاپان کے کوماموٹو علاقے میں شدید زلزلے سے 13 افراد کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچا ہے، بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے اور شدید گرمی کی وجہ سے ان ہزاروں افراد کے لیے امدادی کاموں میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں جنہوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ کیشو، شنکانسن، بلٹ ٹرین اور کچھ ہوائی جہازوں کی آمد و رفت ابھی تک معطل ہے اور نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم سنئی ٹاکشی نے کہا ہے کہ بری طرح متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششیں جاری ہیں۔ اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے اس زلزلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جاپان کی عوام اور وہاں کی سرکار کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا بھی اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے زلزلے سے متاثرہ افراد کی جلد صحت یابی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد شیروں اور ان کے فطری مسکن کا تحفظ کرنا اور ان کی تعداد میں کمی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں کہا ہے کہ دنیا میں جتنے شیر پائے جاتے ہیں ان میں سے 70% بھارت میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیروں کو بچانے کی بھارت کی کوششوں کو قدرتی ماحول میں ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی صدیوں پرانی روایات سے فیضان حاصل ہوا ہے اور عوام کی اجتماعی کوششوں سے انہیں اور زیادہ تقویت ملی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر بھوپیندر یادو نے آج کہا کہ شیروں کا تحفظ صرف ایک جانور کی حفاظت تک محدود نہیں بلکہ پورے ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور فطرت کے ساتھ بھارت کے ہمدردانہ رشتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب یادو نے یہ بات نئی دلی میں شیروں کے عالمی دن 2026 کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پچھلی ایک دہائی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شیروں کے تحفظ کی حصول یابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں شیروں کی تعداد 2200 سے بڑھ کر 3600 ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شیروں کے مسکن کی تعداد 47 سے بڑھ کر 58 ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہاتھیوں کے مسکن کی تعداد 28 سے بڑھ کر 32 جبکہ رامسر مقامات کی تعداد 26 سے بڑھ کر 100 ہو گئی ہے۔ بھارت کی موسمیات کے محکمے نے آج چندی گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کہیں کہیں بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اروناچل پردیش، आसाम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरला और माहे में भी कल तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी इलाके, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले दो दिन तक गरज चमक होने का इम्कान है। अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने मगरबी एशिया के खित्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेज पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ईरान के सभी मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमरीकी फोर्सेज पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमरीका ने यह दावा भी किया है कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्ह फोर्सेज ने इराक में यह इल्जाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमरीकी फोर्सेज और सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने को कहा है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग मीटिंगें की। दोनों मीटिंगें ओवल ऑफिस में बंद कमरे में हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की और वजीर आजम नेतन्याहू के साथ अपनी मीटिंगें खत्म की हैं। दोनों मीटिंगें मुसबत और नतीजा खेज रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारत के सफारतखाने ने बताया है कि वो एमवी अमीरी और उस पर सवार भारतीय जहाजियों के बारे में बहुत फिक्रमंद है और इस मामले को अवलीन तरजीह देना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सफारतखाने ने यह जानकारी दी है कि उसने यह भी कहा है कि उस पर सवार तमाम भारतीयों की सलामती और तहफ्फुज़ के बारे में तमाम मुतअल्लिकीन के साथ लगातार राबता कायम किए हुए है। आखिर में खास खबरें एक बार और। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। भारत ने अबनाए हुरमुज में कई बहरे जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। जबकि मगरबी जापान के कुमामोटो इलाके में शदीद जल्जला आने से 13 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामाइन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती है। शाम 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी पंजाबी सेवा शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत दे विच आओ सुनदे आं सराइकी प्रोग्राम जोक माही दी।

أسد اللحظة وجه اللحظة كرم اللحظة عين اللحظة ورد پاکاوا میں منگتی مولا لی دی میں کیوں گھبراوا عشق جدوں

ورن دے ماحول پیدا ہویا، پارٹیشن دا ماحول پیدا ہویا. اس ویلے ایک عجیب قسم دے کتلو وار دا سلسلہ شروع ہو گیا سی پارٹیشن دے وچ، اندر وی پنجاب چ، اندرلے پنجاب چ وی، کیونکہ 20 لاکھ لوگ اس پارٹیشن دا شکار ہوئے. میں کئی بار کہنا ہوں کئی جگہ لکھا بھی میں اپنے کسی کی تخلیق اپنی رچنا دے وچ کہ انگریز تماش پین رہا، اس نے پارٹیشن دا ایسا تماشا کھیلیا کہ آپ صرف دیکھتا رہا اور لکھاں لوگ مر گئے، لکھاں لوگ قتل ہو گئے، ادھر ادھر گئے، ادھر ادھر گئے، اور اس کا شکار اسی بھی ہوئے. یہ میں ذکر خاص طور سے اس گل کا بچپن کا تسی ذکر کیتا، تو بچپن کا حصہ میرا ہے کہ اس نے بچپن میرے نے کی محسوس کیتا، کی دیکھا، اور جدا اثر آج تک میں اپنے تو الگ نہیں کر سکیا. ڈر نہیں لگتا، تکلیف ہوتی ہے. وہ مثال صرف ایک دیا گا تھنوں کہ اس زمانے چ اس طرح کا سسٹم سا کہ ہاسپٹل جڑے کو پنڈ وڈے وڈے ہوں سی، انہوں کے درمیان کا جڑا کوئی امپورٹینٹ ولیج ہوں سی، اتنے وہ ایک ڈسپینسری، ایک سکول مڈل یا پرائمری، ایک تھانا، ایک پشوؤں کا ہسپتال، یہ چار پانچ چیزاں کٹھے اتنے کھول دیں سی، اور آلے دوالے دے 15-20 میل دے ایریے تو لوگ اتنے انہوں چیزوں کی سہولت لین لی، بچے پڑھ بھی آتے سن، اگر پولیس کا کوئی رول کی ضرورت سی تو وہ بھی اتنے اویلیبل سی، ہسپتال کی لوڑ سی کسی مریض کی تو وہ بھی آتے سن، اس طرح کر کے مطلب سینٹرل پلیسز ایک رواج سا اس زمانے چوارٹر ہوں سن ہسپتال. جس ویلے ماحول پیدا ہو گیا پارٹیشن کا، بڑی کٹو وارت بلوائی آ گئے، بلوائی شروع ہو گئے، اور وہ شکار بہت لوگ ہوئے، ایک نہیں پریوار نہیں، بہت پریوار ہوئے. بلکہ تو میں اس ویلے ساڈا ایک فادر صاحب نال کام کرنا ایک ڈسپینسر سی، ویری یگ مین، بڑا نوجوان سی، بڑا خوبصورت سی، میری شکل ہو گئی اج بھی یاد ہے. تازی تازی نوی نوی شادی ہوئی سی، جب جس سڈے پتا جی نو ڈاکٹر صاحب نو لالا ڈاکٹر کیا کرتے سی، اس زمانے کچھ اس طرح رواج سی، لالا ڈاکٹر، لالا ڈاکٹر. لالا جی سن کھتری ہندو، اس ویلے لالا جی اکثر کیا جاتا سی. اس ڈسپینسر نے، وہ نام اکرام سی، اج تک میرے یاد ہے، سانو بچان لے اس بلوائیاں تو، کیونکہ باقی میرے مدر اور بچے وہ ادھر چھٹیاں چھٹیاں ہوں جولائی اگست کے، ادھر دوابے نو اسی بلونگ کرتے ہیں شروع تو ہی، ادھر آئے ہو سن، میں تو میرے پتا جی اسی اتھے سن. اس سانو انہوں بلوائیاں تو، انہوں دنگیاں تو بچان لئی، اس اکرام نے کوٹاں دے پیچھے چلی گئے چوچے کھیت ہوں سی، ادھر چھپایا 12-13 دن لگاتار، سانو کھانا بھی دیتا، ساری سیوا بھی کیتی، کسی نو پتا نہیں لگن دیتا پی بلوائیاں دا شکار نہ ہو جان. تو پھر ملٹری آ گئی، انہوں نے سانو بچایا. لیکن ایک واقعہ اتھے میں ذکر کراں گا کہ بلوائیاں نے کٹھے ہو جاندے سی، حملہ بول دے ہو، انہوں نے پتا لگا پی ڈاکٹر کتے گیا تو ہے نہیں، کتنے کتنے چھپایا. انہوں نے آ کے اکرام نو پوچھا پپو دس کتنے چھپایا، انہوں نے کہ میں نہیں پتا، میں نہیں چھپایا یہ وہ. لیکن وہ بلوائیاں نے ایسا ظلم کیتا کہ دروازے تو کھڑا ہو گیا، اسی اندر اس ویل تک سی، کیونکہ اطلاع سی پی کو ملٹری آ رہی ہے، کوئی بچاؤ ہو جائے گا. اس نوجوان دا جس نے ساری اینی خدمت کیتی سی، ادا قتل کر دیتا. بیویوں نو بچان آئی، اندر شادی ہوئی نو ایک ڈیڑھ مہینہ ہوا سی ہلے، انہوں قتل کر دیتا. ان دا مین ٹائم اتنے آ گئی، انہوں نے گولیاں گولیاں چلائیاں، بلوائی نٹ اٹھ گئے. اور یہ جڑی گھٹنا کا میں ذکر تھوں اپنے بچپن کی، اس گھٹنا کا ذکر اس لیے کر رہا کہ یہ میرے کو اج تک الگ نہیں ہو سکی. یہ گھٹنا میں کوئی اس موضوع تے، اس وشے تے میں کچھ کہانیاں بھی لکھیاں نے، پارٹیشن دے نال تعلق رکھنے والیاں، جو ہندو مسلم

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, شب کے 9:15 ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کے نشاط کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کے نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

ایک فنکار پروگرام میں آج آپ محسوس ہو رہے ہیں بھوپندر سنگھ کے گائے چند غیر فلمی غزلوں سے, اور یہ ہے اس پروگرام کی آخری پیشکش بہادر شاہ ظفر کا کلام.

0: سنگنی کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس۔ مشورے صحت کے اس سلسلے کے تحت کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان نعیم آداب عرض۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہیں گے اس چھوٹے سے دانے کے حوالے سے جس میں بہت سارے طبی فوائد چھپے ہیں۔ یوں تو ہم اسے غذا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور دوا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے میتھی دانہ۔ میتھی دانہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، مفید ہے۔ اس میں فائبرز ہیں، آئرن ہے، پروٹین کی وافر مقدار ہوتی ہے، اور اس کے خاص فائدے کی اگر بات کی جائے تو بلڈ شوگر کنٹرول کرنا اور آپ کے نظام ہاضمہ کو درست کرنا اور وزن گھٹانے میں معاون ہونا، یہ چند فوائد ہیں۔ لیکن ہم چاہیں گے تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو بتائیں۔ آپ تو سبھی جانتے ہیں کہ میتھی دانہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ یوں تو اس کے میتھی کے پتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں میتھی دانے کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ چونکہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے یہ میتھی، ظاہر سی بات ہے جب ایسا ہے تو پھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر سوزش کہیں ہے آپ کے جسم میں، سوجن ہے، اس کو کم کرنے میں اور کچھ پرانی بیماریوں سے راحت دلانے میں یہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں میتھی کے دانے۔ اور اس کے ذائقے کی بات کی جائے تو ہلکا سا میٹھا اور تھوڑا سا کسیلا سا بھی ہوتا ہے، اور اس کو اکثر بیشتر لوگ پانی میں بھگو کر رکھ دیتے ہیں، رات کو صبح اس کے پانی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ شوگر کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے نظام ہاضمہ کی تو یہ نظام ہاضمہ کو درست کرتا ہے۔ معدے میں اگر کوئی سوجن ہے، سوزش ہے، تو اس کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ایسے افراد جن کو السر یا آنتوں میں یا معدے میں زخم ہو جاتے ہیں ان سے بھی راحت ملتی ہے، اور جوڑوں کی سوجن کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں یہ میتھی کے دانے، جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ گٹھیا بائی یا جو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، جوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں یہ معاون ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کولیسٹرول کے لیول کو کم کرنے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں میتھی کے دانے۔ اور ایسی خواتین جو لیکٹیشن پیریڈ میں ہوتی ہیں، یعنی کہ بریسٹ فیڈ کراتی ہیں، ان کے لیے بھی میتھی دانے جو ہے بہت مفید ہوتے ہیں۔ دودھ کی افزائش کو یہ بڑھاتے ہیں اور فائبرز بہت زیادہ اس میں ہوتے ہیں۔ اور وزن گھٹانے کے لیے جو لوگ ہیلتھ کانشیس رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کا وزن کم ہو جائے، تو یہ ان کے لیے بھی معاون ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ میتھی وزن کرنے کا اس طرح سے مدد کر سکتی ہے کہ بھوک کو کم کرتی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو کسی چیز کے کھانے کی کریونگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کا دل کرتا ہے کچھ کھایا جائے۔ اب وہ کیا چیز ہے، اس طرح کی چیزوں کو دور کرنے کے لیے میتھی کا استعمال اگر آپ کریں تو یہ آپ کے کیلوریز کو کنٹرول کرتا ہے، اور فیٹ یعنی کہ چربی جو ہے جسم کی، اس کو کیسے برن کیا جاتا ہے، پگھلاتا ہے، اس سے چونکہ میٹابولزم جو ہے ہاضمے کا جو نظام ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، فیٹ برن کرنے میں مدد ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو وزن ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے دوستوں، کھانا کھانے کے بعد اگر گلوکوز یا شوگر کو کم کرنے کر کے یہ بھوک کو کنٹرول کرنے اور زیادہ کھانے سے بچانے میں مدد کرتا ہے، تبھی آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور جو فائدہ مرد حضرات کو ملتا ہے وہ ہے ٹیسٹوسٹیرون یعنی سیکس ہارمون، اور اس میں اضافہ کرتا ہے، اور کم ٹیسٹوسٹیرون ہونے کی وجہ سے کئی بار سپرم کاؤنٹس جو ہے کم ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں اس کی افزائش میں اضافہ کرتا ہے، اور اس طرح سے یہ اس ہارمون کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور میتھی جن لوگوں کو یا جن افراد کو کسی چیز سے الرجی ہوتی یا کھانے میں یا کسی اور طرح سے، تو وہ اس کا استعمال نہ کریں۔ معاون بہتر رہے گا کہ آپ اپنے معالج سے، ایکسپرٹ سے صلاح کریں، اس کے بعد ہی اس کا استعمال کریں۔

حالات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کیے جانے کے التزامات ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں متعدد بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔

منظور کیا گیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہیمنتا بسوا سرما سے بات کی اور بالائی آسام میں تباہ کن سیلاب کے پس منظر میں جاری راحت سرگرمیوں کا جائزہ لیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں آسام کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ نے زمینی صورتحال سے متعلق معلومات حاصل کی اور یقین دلایا کہ مرکز سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت بحالی اور تعمیر نو کے لیے درکار ہر ضروری مدد کی فراہمی جاری رکھے گا. اس دوران اڑیشہ میں سیلاب سے پیدا ہوئے ہنگامی حالات میں شدت آ رہی ہے کیونکہ

کی فورسز اور سعودی عرب کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کو کہا. امریکہ اور سعودی عرب کے لڑاکا ہوائی جہازوں نے مشرقی عراق میں کئی لاجسٹکس اور اسلحہ رکھنے کے مقامات کو نشانہ بنایا. گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں اروندھتی چودھری، ساکشی چودھری، سچن سیوچ، انکش پنگھال اور نریندر بروال اپنے اپنے زمروں میں میچ جیت کر سیمی فائنل پہنچ گئے ہیں. اس طرح انہوں نے ملک کے لیے تمغے یقینی بنا لیے ہیں. آج کا دن بھارت کے مکے بازی دستے کے لیے بہترین رہا کیونکہ بھارتی مکے بازوں نے اپنے سبھی پانچ مقابلے جیت لیے. ان فتوحات کے ساتھ ہی سیمی فائنل میں پہنچے بھارت کے مکے بازوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. لوک سبھا میں پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق بل منظور ہو گیا ہے جس میں سخت جرمانہ عائد کیے جانے اور امتحانات میں غلط طور

کمشنر کے دفتر پر زور دیا ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کے خلاف بے تحاشا طاقت کے استعمال کے معاملے میں مداخلت کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے کہا کہ سول سوسائٹی کی ایک تنظیم کو غیر قانونی قرار دینا اور عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کرنا اظہار رائے، پرامن اجتماع اور انجمن سازی کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے شدید تشویش پیدا کرتا ہے۔ اس دوران پاکستانی عہدیداران نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 13 نجی اسکولوں کے رجسٹریشن کو یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا ہے کہ جاری احتجاج میں ان کی انتظامیہ، عملہ اور طلبہ مبینہ طور پر ملوث پائے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے

کے متاثر ہونے سے سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے. چھتیس گڑھ میں بھی شدید بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہیں. اقوام متحدہ نے انسانی حقوق سے متعلق دفتر نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی کاروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے. اور دولت مشترکہ کھیلوں میں 9 بھارتی مکے بازوں نے سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی ملک کے لیے تمغے یقینی کر لیے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. لوک سبھا نے کل پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے. یہ بل پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق قانون 2024 میں ترمیم کرے گا. اس قانون میں 10 سال تک کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے اور قصور وار ٹھہرائے گئے افراد کی املاک کو ضبط کیے جانے سمیت مختلف اہم التزامات ہیں. بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت